0: Hej, jeg styrer Torunje Psykrom, jeg regner sig, at du er sådan her meget, du måtte have været turnere og navnitsa, og måtte have du så runde finale, hvor er jeg? Prøv at sige, at du er Napolus, sige, at du plejer til at se, hvor er jeg?
1: Hej, Juno, det måske være særske raketer. Napsje, det måske være rejbigt rujant. Hej, på proms, når vi tog gus vort vidjet, så særske raketer, så er jo nu finale sted. Však også det spørgsmål, da vi ikke sås ved finalen stali. Ja, du vil prøve at skrive til Rusland, at jeg sammen med os har været en sæbskvarbænker. Du kan så en jara måde måske få, at der kunne så ikke næste ikke finalen stali.
0: Hej, jeg måske det svise, at der er jo jara vuru, Nana. Du så jeg den dybk, der kan spørge dig, at det ikke koste du tjæs, når jeg sidder om kæsist, så sætter du raketer. Hej, så jeg er der reje. Du så gerne dybt i netter, Rihanna Kysebad. Mata, præres, gør der måtte nødt til stil, hvor vi så var det sjak samme volleyball-reje.
1: Hej, du så vi så jeg har måtte reje. Gis, hvor så minst det, hej, på Victoria-reje, har du ikke en vidje, jeg er en moderne, hej, en jeg er kids, primære, ikke måtte stil, det er dobre teknik, ud det. Hej, har emt gæst jen emt serbsko raketu znajes dobro mi natbera mi hale des des techniku ve psiusachu du so te wo kuje bol voju je gæst do vidje
0: ha net ke serbska raketa wo ne sasse hier und dipkina a da kretz es zidip gami prede da damo no mus zwa leji a müssen nur dann popsicher um spil sasse psiusime aber am preime gack ja bottom tu mir so stau